0: أعوذ بالله من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرك والخاتم لما سبق ناصرك برحمتك والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدام العظيم وبيسر الله فبهت الذي كفر وبيسر الله مسككم يس وبيسر الله ناك فيناك مستعزئين بيسر الله فقوتي دابرا كم من الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين وحسبي الله إلا الله عليه توكلته رب العرش العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفك الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتيف ومنفنش شيك ماي إنكني me breni enso so aja wiase nyina ball a ye friend world cup na ye bo Ghana enso so ye bobi enu nti e breni duru ye na wose idika de Ghana fo nyina ni wiase nyina apede e ma wo mu ansana numbers a oba me ho na oyera obetimi afre na yama o direction amu abeduru mapata mu ho eni eye 05 00 10 10 10 10 numbers are Oshwe Malam Sheikh Alhaji Muhammadu Mai Ubenyame Oso no no na anadwi nchia Ghana fo ni Nshira FM atiefo nyina Oshwe Obre na utimu se akwasi bro ni beka se midnight anajo so football and aroma ntina by this time na meka sa asama me ka kire Ghana ni bia na anajo ni se obi bia na wanya akwanya utia inshire utia utie inshira FM na anajo se na na Usha na wabla botie. Ene ni. But this time ya. Uti inshira FM. Wabla bo. Ayuyo usai. Anase. Sadie. Na opese wabla bo. Enke ni. Eyema wono. Ekoma wono. Saane tie. Na enti saa. Wash your shoes soon, Sumuana. Because spirituality is your last fold of a nipper beer. Spirituality is your last fold. A nipper beer, what at Yasifu Yase. The Ubi Timidi. Wahoo din aye amawo
1: ene wa blabo wa try de wudi unyansa wa adwene sɛde na wa wo pɛsɛ wa blabo ye bia no wa ho ade abam unyansa abam unim di abam ene wo da so te baabia utie nti adena umpe ubia wabi wosunsumu na onhwe de asikwan emam na ifri ho a maybe your life can be more better obiye ni huwa wotie inshirafe manajuwe ya untu anamonda makachire muse enye spiritualist ene spiritualist u ya anumfu uwe udiwa muhu agura agurubi diu Mema ure mfise, the whole Ghana, Mike siye dahui, spiritualist the womb entra 30. Wa utie nshirefe manajuwe, tie miye. Mese, Ghana kakrakeye dahui, aduyefuo anasunsum jumayedifuwe womb emuru 30, we are not more than 30. Inti, let's analysis this. Yemfa ne se oman bia region bia e wo tre. Yema sofo baako. Se region bia ubenya sofo baako a wapin. Yema konfo baako. Na yema maalam baako. Inti every region in Ghana ubenya spiritualist tre pe. Ewu. Sa spiritualist 3 ena wuko pe baku wum because ebi ana wujidie no ema wuko aise ko maalam ho ebi ana wujidie enka ema wuko aise ko konfuo ho nti ebi a wuko pe sofo ena ebi nsusu ana wujidie ema wuko aise ko sofo ho ko maalam ho nti wuko konfuo ho ebi nsusu ana wujidie ema wuko aise ko sofo ho ana akonfo ho nti ukọ maalam ho nti region bia ukọpe maalam baako ana sofo baako ana akonfo baako mini wunyina ye uti nshirefe manaju we nsu nimse ene unkai fie 20 wanya sofo a ubenya maalam anya akonfo every region Ghana ba bia wo bia wonim se ukai esie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wonkai esie makomako 20 wanya sofo wo ma ubenya konfo wo wanya konfo wo ma ubenya maalam wo enti add wisdom to your problem enye sa wudi Uyadiye bi chini ana akum no wawu. Anye sa. Ude mipekunu, mepeyere, mipekunu, mepeyere, mipekunu, mepeyere. Nuwa ya kukurawa. Ude mepeba, mepeba, mepeba, mepeba. Nuwe duru insia uwa enye ye. Udi majuma, majuma, majuma, majuma, majuma. Nwa ba kukura wa, waba abere wa. Satam unti mi nkoma. Udi mimayo, mimayo, nuwe uweja umane oho. And don't forget, se. Udi ye, mala mfuo ya za, asofuo ya za, akonfuo ya za. Internet fraud fuo nsu atiesim. Business at yesim enso so frodo eno na ma sunsum jumadi enne enya kono eno na ama wo haw te wo so a enko no eno na ma wo hu maalam papa wo Ghana ha no tete Sheikh Maye na mete ya me kasa a kire wo no soko ba mpeyu ho a mi frampa me aba mpeyu me amalem Sheikh mi anana me wo so Sheikh Maye ampa me soro hono me anene me sawo ampeyu kronim no se ma bamanim firi se mi firi ya duro what se obi se malem Sheikh aye mazada me na maka akyerɛ Ghana fo sɛ mu obia nkodi adanse wo baabi e firi sɛ ɛyɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ me solve nkrofo problem nti me solve problem enye news asusu minu nyina nim sɛ ekuro mu a wo yɛ papa a